0: Écoute et télécharge les podcasts des émissions sur prune.net.
1: Tell me now, are you real or cold? 教えて君は本物か、それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛、それともプログラムされたセリフ。

ちのブーティーが泊まれていったって無理じゃん。 Yeah モニチキ食べたらテンション上がる、さすがついてるゴール、茶増やしてフライトドウォール、おすすめ、おすすめ、おすすめ、止まらず、no, no.